0: Karen Macadacara va Pliquiri Vendicana Verade Mozambique. Da bumenine și moreno și revege să se fabrice rău și nu-mi la vina zina cingano. Nemas nu puia unda avea cu gugom a putut zămriru. Cricirea nu șoni. Jacaiza, jacaiza. Jacaiza îngu cișuru, coru, pomă nu njou. Ivana vanga și mai nu și mai. Ivana vei gara mugoașa rămânirea ca da cage jucșon. Gicu i mâini ca i pisa. Cire ce cușata ce da cuitica. Oanga muriru. Muriru, muriru. Cișură ce ai nanga. Diviri mâru goașa ru cucea. Bangu vei njoyo. Bepo iai taca. Tușcone sa cu goasa muriru goașa resi. Cina de cana cuite cire ce este. Njova e da vira. Cina ta mă cuite cire ce este. Muriru unu cone sa cu goasa goașa re dure este. Și ne-am mai joștată și se cu bejangua. Și ea se șoca gogoma. Cișură ce cânda cu vângea. Și ne-am mai joase și mgoașa. Uti divirimă, rugoașa e până sau cu baca. Cioșinanga, nga te bude ngo cu casa, mâdele de cu baca. Core, e împucă, împucă, miti mese mai ai vona. Eu și cu nesa cu visă și ne mai jese, cu enda în cuia cu angau cu șcaripi cu baca. Joe e ca gugoma cu enda cu gombe ngo cu casa, eu zage am tembete hoaie ngo cu uma e virira. Eu nanga, ininda cu cimirau. Inenda kujimirawo iona yaka kandira kumai yango mtembete mwirira usiku jima wese waindo bwaka basi kore akati shadini tusitibatani chite basi lenjwele ngugukasa shule chakati inenda kitagwanja kuti tigogome kwenda kugombi zindeda akati inini ngomdenga mangumu nda kumtakija gwanja lekukasa kuti tiende kuguma kugombi njoo akati ininivo nda kuthara kuma Deșevia cu Jimira. Și ne-am aici jos tatu și acasă e tacu de ea. Ce șură ce șugugumă în gocumbegi. Coră, ești atât de aguanța. E lângă mdenga. Joe, ea îndă și huirirea, ești toară acum, ești condesă cu Jimira cu nămurirea. Vă gai îndă pe cutanga, vă îndă pe șpiri, vă îndă pe ștatu. Mărirea o să o catanga cu Jima. Padoco, padoco, nu padoco, nu padoco, waka Jima. Jinyama hizi jostatu shakajuisa ngukuremba pomu ngukudakara kuwena kuti mriri wajima guwasha yasukutera. Vesa kati, tajukwa nisa waka dakara. Basi mlavi wangu nukonisa kimangu hapa, mlavi unoda kunanga kudara. Kuti pamtuntu, paukama, pabasa, chinadikana kitachira tiritese. Tochuwirirana na kubesana. Guguti, nakanga jinyama hizi jisikubesana. Guasha rese laida kupera ngo kubaka. Ishona shaka swanana, shaka jima mriro, ngo kukasa, pomwe guasha arese kupera ngo kubaka. Tinga wirirana, basa nukanisa kupunguka, nguwe chiripo. Basa mengeneni nisha mwere nishirawe Jesus sefa nisharosh. Bye bye, pletila nisho nishirongwa chintumure. Tapera kupikira mlavi wedu na zina chingano. Tazo hapa ngoshapi shinyama shakangwara. Pomwe takwanisa kupangiwa. Elena, ngoshapi shinyama shanusiva ngondimi yako.
1: Imba, mbaka, koro, ndede, shuro nyoka, uhuku, katagata, doto, ndere.
0: Nechisena?
1: Yakatendewa, paka, mwanangwa.
0: Ndikuvana kuti wewe ukujija ndimi jese nusimbarese. Kana ndijizivevo kubuya jese iji. Nuchindao kana nuchisena. Ngoshapisha ndikana kuita. Kukukwederela kuti wewe ndijijise.
1: Nino jijisa.
0: Ndaku vya kunyumba kwako. Kuti wewe ukwanise kundijijisa ndimi jese jombiri. Chindao pomwe nechisena. Andikanganiwe chizungu. Wari nguwa yukusia mpango jedu jokupejisira ngondava yosokerede datakondisa kuvisa panchiku nyamasi. Ndemejo jokubuya ndimi jedu. Ninosia mpango wangu kutanga okuti tinadikana kujija ndimi jese. Jia jinobuya majibaba edu, majimai. Jia jinobuya pa mtundu. Jesa ijo ngo kuti tinokwanisa kutibesa itusu pamangwana wedu. Elena, ngwape mpango unokwanisa kusia.
1: Nosia mpango ngati jije kuki ujija nukushoni. Tinokwanisa kuvaka mangwana edu oshoni. Tinotenga karo, ndeki, terenu, nyumba, tinorela vinyama. Tinokwanisa kuita izvi tinga jija.
0: Mpango wangu umweni kwa kuti ngatisambe nyana nukumano sabao tingafa mcharota. Tinodikana kufuka chijuya. tingada kuvata kuti titame kuti mwana mtunga tinadikanavo kuenda kunyumba yechijijo nisimbarese tinadikana kurelemeja majibaba edu kuza zviye zvavanotivhunja kuteverera mpango java ngokuti mpango jeushoni chinoda kuti pekeja mangwana ushoni ativiri kurova kuenda kunyumba yechijijo jeushoni kuti tusu tizive kutarika shitaka so tadivi nodivi titarike nechichinjikiro ngokuti tingatama kutarika nechinjikiro tinopivizwa tinoguka murenje mukono tinonyeya basi tinoimangwapa maingana itusu chamwe njenje chiri vejesu zefa luja rauju
1: na inini Elena Nyamajao Antonio inosia mchongamijo unamai wangu Luisa babangu Jose hama yangu Kastigu Filipi hama yangu Rainha Jose shamare yangu Eliza Filipi Mariahla Lea Chikinya basi
0: vananyera chirongwa chedu ni Manu Sancho Golonga tinobesero za transport municipal da Beira pomwe ndinde kandika pamuchini njombepo pataphosa tinokumbira kuregerehwa bye bye tinoonana pachirongwa chimwe.

Bom dia, Arejna. 15 minutos în eu cu tine sera, zize, ninga na unum, tinate tu, ife, tipanise, macamaca, tisanzike, apa, mă fala o să vei canci, nanzanga, joachi, manuel, sombe.